Përshëndetje nga Radio Zero Tyrkia, sot është e hënë data 20 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTV West në satelitët UKSA 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit të rtdilne.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas bulletinit të lajmeve, do të ndiqni një program të posaçëm me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, si dhe rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqëroj këngë të zgjedhura turke në varësi të kohës. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ali Shahin.

0: Mister Vyr, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Turqisë të Çiprës Veriore, Zia Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimin ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga bota dhe ritheksoi mbështetjen e Turqisë për Çiprën Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përkujtuar 52 vjetorin në operacionit të paqes në Çipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-çipriot dhe nuk do ta lërë të vetëm në përpjekjet e tij. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik mes Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shëbaz dhe Iranit. Ai theksoi se Ankara dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifilloj negociatat me Shtetet e Bashkuara nëse respektojnë interesat e tij kombëtare. Teherani zyrtar ritheksoi gjithashtu se sovraniteti mbi kushticën e Hormuzit nuk është i negociueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së 9 të sulmeve ajrore, të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijve tregtare dhe mjeteve lëndruese civile në kushticën e Hormuzit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke dhe Çiprës Veriore, Zia Öztürkler, deklaroi se rendi ndërkombëtar që diskriminon turko-çipriotët duhet të marrë fund, duke theksuar se paqja nuk mund të ndërtohet duke izoluar një popull nga bota. Öztürkler i bëri këto komente gjatë një pritje të organizuar në kuvend me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, e cila shënohet më 20 korrik së bashku me festën e ditës së paqes dhe lirisë në Çiprën Turke. Në aktivitet morën pjesë zyrtarë nga Republika Turke, Çiprës Veriore dhe Turqe, si dhe qytetarë. Në fjalën e tij, ai theksoi se sovraniteti i turko-çipriotëve, garancia efektive dhe faktike e Turqisë, si dhe statusi aktual i Republikës Turke dhe Çiprës Veriore nuk janë çështje për negociata. Öztürkler tha se populli turko-çipriot ka përjetuar vuajtje, shtypje dhe shpërngulje në të kaluarën, por gjithmonë e ka parë të ardhmen me shpresë dhe se edhe në periudhat për të vështira ka pasur mbështetjen e Turqisë. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të përballet me realitetin, duke deklaruar se izolimi i një populli nuk sjell paqe. Rendi par drejtës ndërkombëtar, i cili synon ndëshkimin e popullit turko-çipriot, duhet të marrë fund. Askush të mos mendojë se kjo gjendje do të vazhdojë përgjithmonë, sepse kauza jonë e drejtë po gjen çdo ditë më shumë mbështetje, u shpreh Öztürkler mes të tjerash.
0: Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 52 vjetorin në operacionin e paqes në Çipro, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për popullin turko-çipriot. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Erdoğani nderoi me respekt ushtarët e rënd dhe veteranët e operacionit, duke uruar gjithashtu 20 korrikun ditën e paqes dhe lirisë për turko-çipriotët. Me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, përkujtoi me mëshirë dëshmorët tan heroik dhe me mirënjohje veteranët tan. Uroj nga zemra popullin turko-çipriot për 20 korrikun ditën e paqes dhe lirisë dhe u përcjell përshëndetjet e mia vëllezërve tan turko-çipriot, tha Erdoğan në mesazhin e tij. Presidenti turk theksoi se Turqia në cilësinë e adheut dhe shtetit garantues do të vazhdoj të mbështes popullin turko-çipriot në kauzën e tij të drejtë.
1: Ministri i jashtëm i Turqisë deklaroi se po shënohet me krenari 52 vjetori operacion të paqes në Çipro, duke theksuar se Ankara do të vazhdojë të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore dhe të mbështesë njohjen e barazisë sovrane dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Në një postim në rrjetin social X, ministria theksoi se operacioni i vitit 1974 i ndërmarr në bazë të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga Traktati i Garancisë së 1960-s, kishte për qëllim garantimin e sigurisë së jetës së turko-çipriotëve dhe ruajtjen e pranisë së tyre në ishull. Sipas deklaratës, sot populli turko-çipriot jeton në paqe, siguri dhe liri nën flamurin e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore. Ministria nënvizoi se Turqia si shtet garantues do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore dhe të punojë me të gjitha kapacitetet për njohjen ndërkombëtare të barazisë sovrane dhe statusit të barabartë të turko-çipriotëve. Në fund të deklaratës u përkujtuan ushtarët turqë dhe luftëtarët çipriot që humbën jetën gjatë operacionit, ndërsa veteranëve ju shpreh mirënjohje për kontributin e tyre.
0: Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se Ankara do të vazhdojë të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e turko-çipriotëve. Përmes një postimi në rrjetin social me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, Fidani theksoi se për vjetori i këtij operacioni jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili garantoi lirinë, sigurinë dhe të ardhmen e turqëve çipriot, po përjetohet me krenari dhe entuziazëm. 52 vjet më parë, Republika e Turqisë në përputhje me të drejta dhe detyrimet që burojnë nga marrëveshja e garancisë së vitit 1960, ndërmori operacionin e paqes në Çipro. Kjo ndërhyrje së bashku me luftëtarët tan heroik, siguroi mbrojtjen e jetës së vëllezërve tan turko-çipriot, të cilët përballeshin me kërcënimin e zhdukjes, si dhe garantoi praninë e tyre në Yshull. Ushtria e lavdishme turke hodhi gjithashtu themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit që kanë bizotruar në Çipro për më shumë se gjysmë shekulli, saktësoi ai. Fidania nënvizoi se turqit çipriot vazhdojnë jetën e tyre të lirë me dinjitet dhe në siguri nën çatin e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore, duke shtuar se Turqia si adeo am dhe shtet garantues do të vazhdoj edhe në të ardhmen ashtu si në të kaluarën të mbroj me vendosmëri të drejtat dhe interesat e tyre.
1: Kreu i deturisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran gjithashtu deklaroi se Ankaraja në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri kauzën e drejtë të Republikës Turke dhe Çiprës Veriore, duke u bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë tërkombëtar, si dhe do të mbrojë pa kompromis të drejtat dhe interesat e saj natë dhe umblu. Në një postim në rrjetet sociale me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, Durani vuri në palë luftën e popullit turko-çipriot dhe qëndrimin e palëpundur të Republikës së Turqisë. Ai theksoi se 20 korriku 1974 ishte një pikëthese historike në luftën e popullit turko-çipriot për liri dhe siguri, duke hedhur themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit në Ishull.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë, Öncü Keçeli, reagoi zyrtarisht përmes një deklarate në platformën sociale X, lidhur me vendimin e Greqisë për të mbyllur 8 shkolla fillore, që e përkacin pakicës së Turqisë në trakim perëndimore. Keçeli bëri me dije se me këtë vendim të fundit, numri shkollave fillore të pakicës ka rënë në 76. Ne dënojmë vendimin e Greqisë për të mbyllur 8 shkolla në fjalë, me pretekstin e numrit të pamjaftueshëm të nxënësve, u shpreh mes të tjerash zëdhënësi turk. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe te barrierat e reja të vendosura për regjistrimin në klasën e parë në shkollën fillore të pakicës turke nr. 1 në Ksanti. Sipas Keçelit, këto pengesa janë një tjetër shembull i praktikave sistematike që synojnë minimin e të drejtave arsimore të pakicës turke në trakim perëndimore. Duke nënvizuar se ky vendim dhe këto praktika përbëjnë një shkelje të qartë të dispozitave të traktatit të paqes së Lozanës, Keçeli shtoi. I bëjmë thirrje edhe një herë Greqisë, e cila shmang zbatimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe rekomandimeve të institucioneve kryesore evropiane që konstatojnë shkeljet e të drejtave ndaj pakicës turke, të veprojnë në përputhje me detyrimet e saj kontraktuale për të drejtat e pakicave dhe të drejtat themelore të njeriut. Turqia do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri luftën legjitime të pakicës turke dhe trakisë perëndimore për të drejtat dhe ligjin e tyre.
1: Një politolog grek i ka bërë thirrje Athinës që të njohë zyrtarisht krimet e kryera nga ushtria greke gjatë luftës së pavarësisë së Turqisë në Anadolu, duke argumentuar se ashtu si shtetet e tjera që janë përballur me të kaluarën e tyre, edhe Greqia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Në një intervistë për transmetuesin publik grek RT, Thanasis Diamantopoulos deklaroi se Greqia duhet të pranojë masakrat dhe përdhunimet masive të grave myslimane të kryera nga forcat greke gjatë fushatës ushtarake në Anadolu. Nuk ka asnjë aktor në histori që të mos ketë kryer krime, tha Diamantopoulos, duke shtuar se pjekuria politike kërkon përballje me kapitujt më të errët të historisë kombëtare. Ai soli si shembull pranimin nga Franca të krimeve të kryera gjatë luftës së Algjerisë, njohjen e rolit të regjimit të Vichys në deportimin e hebrejve francez dhe pranimin nga ish-bashkimi sovjetik të masakrës së Katinit, duke theksuar se edhe Greqia duhet të ndjekë një rrugë të ngjashme. Duke u referuar përdhunimeve masive dhe vrasjeve të grave myslimane të kryera me tolerimin dhe miratimin e oficerëve dhe ushtarëve, politologu grek shtroi pyetjen se kur Athina do t'i pranojë krimet e ushtrisë greke në Anadolu. Ai përmendi gjithashtu në 59 të Traktatit të Lozanës të vitit 1923, duke thënë se kjo çështje ishte trajtuar pjesërisht në marrëveshjen e paqes në fjalë. Sipas rrëfimit historik të paraqitur në tekst, ushtria greke pushtoi Anadolin me mbështetjen e fuqive aleate të kohës, ndërsa pushtimi përfundoi me fitoren e forcave turke në luftën e pavarësisë. Teksti fekson se krimet e kryera gjatë kësaj periudhe u dokumentuan në nenin 59 të Traktatit të Lozanës dhe në raportet e Komisionit Hetimor të Fuqive Aleate. Në tekst thuhet gjithashtu se Turqia vazhdon të akuzojë Greqinë për shtrembërimin e ngjarjeve historike lidhur me pushtimin e Anadolit dhe veprimet e ushtrisë greke gjatë asaj periudhe.
0: Marrëdhëniet ndërmjet të Turqisë dhe Egjiptit po hyjnë në një fazë të re me shenja të qarta afrimi strategjik. Dy vendet po zhvillojnë stërvitje

0: Shtarake të përbashta kanë nënshkruar një letër synimi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe po intensifikojnë kontaktet në nivele më të larta. Nëse këti proces i shtohet edhe një marrëveshje për zonat e juridiksionit detar në Mesdhenë Lindor, mund të krijohet një realitet i ri. Pas viteve marrëdhënieve të ftohta, Ankaraja dhe Kairoja kanë hartuar një kurs bashkëpunimi të ri. Për parimin e industrinë e mbrojtjes, energji dhe turizëm pritet të reflektohet edhe në fusha të tjera me rëndësi strategjike. Vizita e fundit e ministrit egjiptian të mbrojtjes në Ankara dhe nënshkrimi i dokumentit për bashkëpunim ushtarak përbën një hap të rëndësishëm, por nuk janë elementi vetëm i këtij afrimi. Pas afro 20 vitesh, dy vende zhvilluan një stërvitje ajrore të gjerë, ndërkohë që Tyrkia, Egjipti dhe Azerbajxhani po organizojnë gjithashtu stërvitje trepalçe. Paralelisht, industria turke e mbrojtjes po fiton gjithnjë më shumë praninë në Egjipt. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Kairoja ka interes për avionin luftarak turk KAN, ndërsa përmendin edhe projektet për prodhim të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes dhe mundësinë e eksporteve strategjike nga Turqia. Ky ofrim po ndiqet me vëmendje sidomos nga Izraeli dhe Greqia. Mediat izraelite shprehin shqetësim për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve, veçanërisht duke pasur parasysh flotat e mëdha të avionëve F-16 dhe interesin e Egjiptit për avionin KAN. Nga ana tjetër, analistët grek paralajmërojnë se një partneritet strategjik turko-egjiptian mund të ndryshojë ekuilibrat në Mesdhenën Lindor dhe ta vendos Athinën në një pozitë më të pafavorshme. Në të kaluarën, bashkëpunimi i Egjiptit me Izraelin, Greqinë dhe administratën greko-qipriote nuk arriti të prodhojë rezultatet e pritura, ndërsa u bë qartë se projektet energjetike në rajon vështirëse mund të realizohen pa përfshirjen e Turqisë. Nëse Turqia dhe Egjipti arrin një marrëveshje për juridiksionin detar, atëherë pritet që të ndryshojë i gjithë konfigurimi politik dhe energjetik i këtij rajoni. Ankaraja thekson se një marrëveshje e tillë do të ishte në interesat e të dyja palëve, ndërsa përvoja e saj në kërkimin dhe transportimin e gazit natyror mund të krijojë përfitime të ndërsjella. Edhe pse një zhvillim i tillë nuk pritet të ndodhë më njëherë, procesi tashmë ka nisur. Përpara një marrëveshje të plotë, palët mund të nisin bashkëpunimin në kërkime të përbashkëta të burimeve energjetike dhe projekte të tjera në sektorin e energjisë. Nga industria mbrojtjes e energjisë, nga stërvitjet ushtarake të zonat e juridiksionit detar, bashkëpunimi ndërmjet Ankaras dhe Kairos po shfaqet si një proces me rëndësi strategjike të madhe që mund të hapë një kapitull të ri për të gjithë rajonin.
1: Pallati Buckingham konfirmoi të hënën se lideri i Partisë Laboriste Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. Burnham mbriti në pallatin e Buckingham më një herë pasi ish kryeministri Keir Starmer dha zyrtarisht dorëheqjen. Ai u ngarkua me detyrën e formimit të qeverisë së re dhe u bë kryeministri i ri i Britanisë së Madhe gjatë takimit me mbretin Karl III. Më herët gjatë seancës, Starmer mbajti fjalimin e tij të fundit si kryeminist para ndërtesës në numrin 10 të Downing Street. Puna ime ka përfunduar, thaj. Starmer i uroj suksese para pasarsit të ti, Burnham, si dhe falenderoj stafin e Downing Street dhe bashkëshorten e ti, Victoria, për mbështetjen. Keir Starmer i pati një takim me mbretin këtë mëngjes të paraqiti dorëheqjen e ti si kryeminist dhe lordi pari thesarit, të cilën lart madhërie e ti pati mirësin të pranoj, thuet në deklaratën e palatit Buckingham. Andy Burnham i pritet të mbërri më vonë gjatë ditës në zyrën kryeministrore për të mbajtur fjalimin e tij të parë si shef i qeverisë britanike.
0: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez deklaroi të dielën se numri i të vdekurve nga tërmetet e dyfishta që goditën vendin muajin e kaluar ka shkuar në 5208. Në një postim të shpërndar në platformën sociale X, Rodriguez bëri me dije se këto nga kjo fatkeqësi natyrore kanë mbetur të plagosur edhe 16.720 persona të tjerë. Ai shtoi se deri më tani u është ardhur në ndihmë 128.324 familjeve, janë ngritur 107 kampe të përkohshme strehimi, ku aktualisht po qëndrojnë 23.820 qytetarë. Raportohet se që nga goditjet kryesore deri më tani, në vend janë regjistruar 1.388 pasgoditje. Nga ana tjetër, Ministria e Mjedisit e Venezuelës njoftoi se po shënon në përparim në planimin e rikuperimit që synon restaurimin e zonave bregdetare në La Guaira, një nga rajonet më të prekura nga fatkeqësia. Në një deklaratë në Instagram, ministria specifikoi se do të mbillej lloje të ndryshme bimësh vendase për të rikthyer ekuilibrin ekologjik të vijës bregdetare dhe për të përmirësuar ekosistemin lokal. Ministri i Mjedisit Nelson Rodriguez bëri të ditur se tërmetet e dyfishta kanë krijuar rreth 2.106 milion tonë rënoja në rajonin e prekur. Ai theksoi se ky vlerësim bazohet në një studim modelimi të kryer bashkërisht nga qeveria e Venezuelës dhe

0: програми и комбеве të bashkuara për zhvillim UNDP. Venezuela u trëndet me 24 qeshur nga 2 termete të një pasnjëshme me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball fuqi.
1: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan dhe shteti Palestinës kanë uruar kombëtaren e Spanjës pas triumfit në Kupën e Botës FIFA 2026. Në një mesazh të publikuar në platformën X, Erdoğan i përgëzoi ekipin spanjoll për fitimin e titullit të botëror. Uroj përzemërsisht kombëtaren e Spanjës për fitimin e titullit kampion në Kupën e Botës FIFA 2026. Popullit miqësor spanjoll i përcjell përshëndetjet dhe respektin tim në emrin tim dhe të vendit tim, shkroi presidenti turk. Edhe llogaria zyrtare e shtetit Palestinës në platformën X publikoi një mesazh urimi, duke shpërndarë një fotografi kushtuar fitores së Spanjës, të shoqëruar me simbolet e flamujve të Palestinës dhe Spanjës si dhe një zemër. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez gjithashtu festoi suksesin e ekipit kombëtar të futbollit, duke e falënderuar lojtarët për paraqitjen dhe përkushtimin e tyre. Spanja fitoi Kupën e Botës FIFA 2026 pasi mposhti Argentinën me rezultatin 1-0 pas shtesave në finalen e zhvilluar të dielën në stadiumin New York, New Jersey, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Golin e fitores e shënoi Ferran Torres në minutat e fundit të kohës shtesë, duke i siguruar Spanjës titullin e dytë kampion botëror 16 vjet pas triumfit të parë në 2010-ën, kur Andres Iniesta realizoi golin vendimtar në finale.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se bashkëpunimi strategjik ndërmjet Tyrkisë dhe Katarit është shëndruar në një model për rajonin, duke theksuar se zgjidhja krizave kërkon bashkëpunim dhe jo rivalitet. Në një intervistë për televizionin shtetëror të Katarit gjatë vizitës së tij në Doha, Fidani tha se marrëdhëniet historike mes dy vendeve u forcuan gjatë të periudhës së ish emirit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dhe se sot partneriteti strategjik mes Ankaras dhe Doas shtrihet në një sër çështjesh rajonale. Ai përmendi bashkëpunimin mes dy vendeve në dosjet si Libani, Afganistani, Sudani, Gaza, kauza palestineze dhe Irani, duke vlerësuar se ky model po njihet gjithnjë më shumë edhe nga aktorë të tjerë në rajon. Duhen më shumë përpjekje për bashkëpunimin konstruktiv dhe jo për rivalitet. Katari po bën përpjekje serioze në këtë drejtim, u shpreh ministri Fidan. Krye diplomati turk vlerësoi gjithashtu zhvillimin e vendeve të xhirit, duke përmendur Katarin, Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaitin dhe Omanin, të cilat sipas tij kanë bërë përparim të madh në zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e institucioneve moderne. Në vlerësimin e tij të bërë për konfliktin mes së Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Fidani tha se lufta, e cila vazhdon që nga 28 shkurte, po ndikon negativisht në ekonominë e rajonit dhe se rrezikon edhe përshkallëzimin e mëtejshëm. A i theksoj se sulmet të ndaj infrastrukturës janë shqetësuese dhe shprehu dëshirën që Washingtoni dhe Tehrani të rikthehen sa më shpejt marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit me kontributin e Katarit të Tyrkisë. Fidani bëri të ditur se këto çështje kanë qenë në qendër të takimeve të zhvilluara gjatë të vizitës së tij në Katar. A i shtoi se Katari po përdor të gjitha kanalet diplomatike për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës dhe se Tyrkia po bashkëndon ngushtë veprimet me Dohën. Sipas Fidanit, siguria dhe stabiliteti i Katarit, si edhe i gjithë rajonit të xhirit, janë në interes të Tyrkisë, e cila do të vazhdojë bashkëpunimin me vendet e xhirit dhe me shtetet e tjera të botës islame për adresimin e sfidave rajonale.
1: Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se në kuadër të valve të 21 dhe 22 të operacionit Nasser 2, ka kryer sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Kuwait. Në deklarat thuhet se 20 hangar ku ishin të vendosur ushtar amerikan në zonën Al-Azraq të Jordanisë u goditën me raketa, ndërsa pretendohet se gjatë sulmit janë vrarë shumë ushtar amerikan. Sipas Gardës Revolucionare, me raketa u goditë edhe aeroporti Aqabës ku u dëmtuan rënd avion transporti ushtarak amerikan të tipit C-17 dhe avion të komandës e kontrollit P-8. Në varrin e 22 të operacionit Nasser 2, Irani kreu një sulm preciz me dron ndaj bazës aerore Ali Al Salem në Kuwait. Deklarata pohon se është shkatruar plotësisht një sistem amerikan i radarit të paralajmërimit aerian, ndërsa janë goditur dhe një hangar me pajisje dhe pjesë rezervë, si dhe një hangar ku ishin të vendosur dron MQ-9. Sipas pretendimeve iraniane, zjarri shkaktuar nga sulmi ka nxjerrë jashtëpërdorimit një numër të madh të këtyre dronëve. Garda Revolucionare publikoi gjithashtu një deklaratë lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Si pasaj, dy cisterna nafte shpërthyen teksa por përpiqeshin të kalonin në një itinerar që Irani e cilëson si të pas

0: sigurt, në presion e shteteve të bashkuara. Në deklarat nuk jepen detaje mbi shkakun e shpërthimit. Autoritetet iraniane paralajmëruan se të gjitha rrugët detare jashtë itinerarit të përcaktuar nga Irani nuk do të konsiderohen të sigurta për lundrim. Më herët Marina e Gardës Revolucionare kishte njoftuar mbylljen e ngushtitës së Hormuzit, duke argumentuar se situata e paqëndrueshme e sigurisë e shkaktuar nga ndërhyrjet e huaja e bënte të domosdoshëm këtë vendim.
1: Zëdhënës si Ministrisë e Jashtme të Iranit dhe i ekipit negociator Ismail Bekaj deklaroi se rifillimi i negociatave me Shtetet e Bashkuara është i mundur nëse respektojnë interesat kombëtare të Iranit. Qëtë konferencës javore për mediat në Teheran, Bekaj tha se vendet të ndërmjetësuese kanë përcjell Iranit mesazhe lidhur me mundësinë e rikthimit të dialogut me Washingtonin. Nëse merren parasysh interesat tona kombëtare, rifillimi i negociatave me Shoban është i mundur. Dilema ose negociata ose luft, apo ose diplomaci ose luft, nuk i sjell dobi vendit ton. Irani mbron interesat e ti, her përmes mjeteve mbrojtse e her përmes diplomacisë u shpreh ai. Lidhëm me ngushticën e Hormuzit, Bekaj theksoi se suvereniteti i Iranit mbi këtë rrugë strategjike nuk është objekt negociatash. Jemi të vendosur të ushtrojmë suverenitetin ton në ngushticën e Hormuzit përmes masave që kemi ndërmarrë. Nuk do të lejojmë që kjo ngushticë të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të Iranit, deklaroi ai. Bekaj foli edhe në për memorandumin e nënshkruar muajin e kaluar në Pakistan ndërmjet Iranit dhe Shoban, duke thënë se dispozitat e tij janë të qarta dhe nuk kanë vend për interpretime. Ai shtoi se nuk ka asnjë arsye që Shoban të mos respektojë angazhimet e marra dhe kujtoi se Teherani ka bërë të ditur më herët se nëse Washingtoni nuk i përmbush detyrimet e tij, edhe Irani nuk do të zbatoj angazhimet që i takojnë.
0: Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së nëntë sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në ngushticën e Hormuzit. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, operacionet do të vazhdojnë deri në dobësimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake iraniane, ndërsa forcat amerikane mbeten të gatshme për mision në rajon. Në deklaratë thuhet se gjatë natës së 9-të sulmeve u goditën qendrat e komandës ushtarake, rrjetet e komunikimit, objektet e mbikëqyrjes bregdetare dhe të mbrojtjes ajrore, si dhe bazat detare, raketore dhe ato të mjeteve fluturuese me telekomandim. Prefektura e provincës Azerbajxhanit Lindor bërë të ditur se Shoban goditi zonat lindore të Tabrizit rreth orës 2:35 minuta sipas kohës lokale, me pasojë vdekjen e një personi. Qendra e menaxhimit të krizave në provincën e Azerbajxhanit të Lindor të Iranit njoftoi se Urmia u godit gjatë natës me raketa nga Shoban dhe se pati të plagosur. Ndërkohë, objekti sulmeve ishte edhe qyteti jugor i Busherit. Prefektura e provincës së Busherit njoftoi se qyteti u godit me raketa gjatë natës dhe se po vazhdojnë vlerësimet për dëmet në zonat e prekura.
1: Gazeta The New York Times ka pretenduar se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagoni nuk i ka bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave amerikane, në të cilat, sipas gazetës, janë plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Sipas një report Timesit, i cili bazohet në deklaratat e zyrtarëve amerikan, shifrat e publikuara nga Pentagoni për përplasjet e fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk përputhen me gjendjen reale. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti hedhin pretendime se para sulmit në Jordani, ku humbën jetën dy ushtarë amerikan dhe një tjetër rezulton i shtukur, Irani kishte kryer edhe tre sulmet e tjera ndaj forcave amerikane në këtë vend. Sipas tyre, në këto sulme janë plagosur shumë ushtarë amerikan dhe janë dëmtuar disa helikopter të ushtrisë amerikane. Megjithatë, në deklaratat e Pentagonit nuk është përmendur asnjë prej këtyre sulmeve dhe as dëmet e shkaktuara. Një zyrtar ushtarak tha se komanda qendrore e Shoban nuk është detyruar të publikojë informacione për ushtarët e plagosur nëse ata kthehen shpejt në detyrë. CENTCOM kishte konfirmuar se në sulmin iranian të 17 kurikut ndaj bazës amerikane në Jordani kishin humbur jetën dy ushtarë, ndërsa një tjetër rezultante i zhdukur. Pentagoni bëri të ditur se identiteti i dy ushtarëve të vrarë është konfirmuar dhe se hetimet për ngjarjen po vazhdojnë. Ndërka CENTCOM njoftoi se më 18 korek në Irak, një ushtar amerikan humbi jetën gjatë të azgjësimit të kontrolluar të një municioni të paplasur të një droni iranian. Pas këti rasti, numri ushtarve amerikan të raportuar të vrarë në luftën që nisi në shkurt, pas sulmeve të Shoban dhe Izraelit ndaj Iranit, ka rritur në 17.
0: Hamas i bëhet të ditur përmes një deklarate me shkrim se Halil El-Haje është zgjedhur në krye të buros politike të lëvizjes pas vdekjes Yahya Sinwarit, i cili u vra gjatë një përleshje me ushtrin izraelite në sulmet ndaj Gazës. El-Haje, një nga figurat më të larta të Hamasit, kishte marrë detyrën e përgjegjësit për Gazën në tetor të vitit 2024.

menjëherë pas vrasjes e Sinvarit. Yahya Sinvari ishte zgjedhur kryetari i byros politike më 6 kusht 2024 pas vrasjes e liderit pararendës të Hamasit Ismail Haniye në një atentat në Iran. Ushtria izraelite njoftoi se Sinvari u vra më 17 tetor 2024 gjatë operacioneve ushtarake në Gaza.

përvjetori i operacionit të paqes në Kipër. Gjatë sundimit britanik, Kipër e kishte një strukturë federative të përbërë nga dy komunitete dhe dy fe. Qipriotët grek, të cilët përpiqeshin të fitonin pavarësinë nga Britania që nga viti 1931, donin që ishullin të aneksonin Greqisë. Duke u mbështetur në marrëveshje ndërkombëtare të cilat i njohin Tyrkisë të drejtën e shtetit garantues në Kipër, në vitin 1974, Tyrkisë zbarkoi në ishull për të parandaluar sulmin e popullatës turke. Me realizimin e operacionit të paqes në Kipër më 20 korrik 1974 u çlirua nga ushtria turke rreth gjysmë e ishullit. Duke filluar nga kjo datë, ishulli hyri në një periudhë paqe. Bisedimet dhe përpjekjet për bashkimin e dy anëve të ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë qipriotëve turq, siguria dhe ekzistenca të cilëve është garantuar me operacionin e paqes në Kipër më 20 korrik 1974.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 korrik. Si sot në vitin 1402, me sultan Ildërim Beazitit të prendurisë Osmane dhe Timurit, sultanit të prendurisë Madhe të Timurit, në fushën Çubuk të Ankaras u zhvillua lufta e Ankaras. Në këtë datë të vitit 1903, kompania Ford prodhoi veturën e saj të parë. Më 20 korrik të 1936-ës në Zvicër u nënshkrua Konventa Montrose mbi regjimin e ngushticave detare, e cila kanë për të fortifikuar Dardanelet dhe Bosforin. Kjo kufizon kalimin anijeve luftarake që u përkasin vendeve pa dalje në detin e zi. Traktatin në fjalë i jep Tyrkis kontroll të plot mbi ngushticën dhe garanton kalimin e lirë të anijeve civile në kohë paqe. Në të njëjtën ditë të vitit 1949, mes Izraelit dhe Sirisë u nënshkrua marrëveshja e paqes pas luftës së zgjati 19 muaj. Në këtë datë të vitit 1963, pas krizës së Kubës mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vendos një lidhje telefonike drejtpërdrejtë e quajtur telefoni i kuq. Në këtë datë të vitit 1966, UNESCO e shpalli 20 korrikun ditën botërore të shahut. 20 korriku është dita ndërkombëtare e hënës. Kombet e bashkuara kanë cilësuar këtë ditë të tillë pasi me 20 korrik 1969, për herë të parë në histori një anije kozmike me njerëz arriti në hënë. Në atë ditë, dy nga antarët e ekuipazhit Apollo 11, Neil Armstrong dhe Edwin Buzz Aldrin, ishin njerëzit e parë që ecën në hënë. Astronauti i tretë i ekuipazhit, Michael Collins, mbeti në orbit në anijen kozmike. Kjo është arsye pse ai madje ka hyrë në histori si astronauti i harruar. Si sot, me 20 korrik 1973, Bruce Lee, mjeshtri i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, vdiq nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me grush shteti nga koloneli grek Niko Samson, Tyrkia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Kipro për të mbrojtur turqit Qipriot. Kryeministri i atëhershëm i Tyrkisë Bülent Ecevit u shpreh me këto fjalë: "Ne realisht po shkojmë në ishull për paqe dhe jo për luftë, për të çuar paqe jo vetëm turko-qipriotëve, por edhe greko-qipriotëve." Punimet për bashkimin e ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Tyrkia do të vazhdojë të jetë pranë turqëve të Kiprës, siguria dhe ekzistenca së cilëve është garantuar në sajt operacionit të paqes në ishull. Më 20 korrik 1980, Këshilli i Sigurimit të OKB-s vendosi që vendet anëtare të mos e njohin Jerusalemin si kryeqytet i Izraelit. Ky vendim u mor me 14 vota pro dhe asnjë kundër. Në këtë datë të vitit 1985, gjuetarët e Thesarit gjetën në anijen spanjolle Nuestra Senora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622, gjatë një stuhie. Anija përmbante monedha dhe shufra argjendi me vlerë mbi 400 milion dollar. Me ishte vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindje dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Çfarë ndodh kur një inxhinier kimik i moshuar amerikan bezdiset duke i ndërruar pelenat mbesës së porsalindur dhe kërkon një çare për këtë? Përgjigja është, nëse ai drejton departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve të prodhuesit më të famshëm në botë produkteve shëndetësore, ai mund të mobilizojë të gjithë stafin e tij për ta zgjidhur problemin. Dhe kështu ndodhi. Lindi një produkt që i solli miliarda dollar fitime prodhuesit që kur u zbulua për herë të parë. Sot ne e quajmë këtë produkt pelena të hedhshme ose pelena një përdorimshme. I lindur në vitin 1897 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Victor Mills, një inxhinier kimik që punonte për kompaninë më të famshme botërore të produkteve shëndetësore, ishte i martuar dhe kishte një vajzë, e cila ishte një nën që punonte. Gjatë fundjavave, Mills kujdese për mbesën e tij të porsalindur dhe për këtë arsye i duhej që të ndërronte pelenat gjatë ditës, por ai nuk ishte as pak i kënaqur me këtë pjesë të përkujdesjes. Këtë shqetësim ai e ndau edhe me kolegët. Edhe pse rastësisht, Millsit i erdhi në mendje një projekt që ishte prezantuar nga një amvis 10 vjet më parë, por ishte lënë më njanë nga kompania për të cilën ajo punonte. Në vitin 1946, amvisa Marion Donovan kishte shpikur pelenën e parë të papërshkueshme nga uji dhe ja kishte propozuar kompanisë për të cilën punonte Millsi për prodhimin në seri, por drejtuesit e kompanisë hezituan të investonin në këtë ide të saj. Një tjetër dizajn pelenash një përdorimshme u konceptua nga Valerie Hunter Gordon dhe u patentua në vitin 1948, por gjithashtu nuk u prodhua në masë. Në ato vite, kishte pak gra që punonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe amvisat preferonin pelenat prej përhure pambuku që lashin dhe thashin pas çdo përdorimi. Me luftën e dytë botërore, gratë punëtore u bën pjesë tani e industrisë amerikane të luftës dhe rritja e papritur e numrit të foshnjave të lindura në vend të pas luftës, të cilat hynë në histori si baby bombers, solli një nevojë të re. Synimi i Victor Millsit ishte pikërisht ky grup, pra gratë punëtore që kishin dhe shumë fëmijë. Duke mobilizuar ekipin e tij hulumtues për projektin e pelenave të hedhshme, pra një përdorimshme, Mills shpejt ja doli dhe këtë herë e bindi kompaninë për të cilën punonte të investonte në këtë produkt. Me mbështetjen e një fushate reklamuese intensive, këto pelena letre ngjallën një interes të madh. Që në ditën e parë, nënat e reja dhe që punonin, i boshatisën raftet e marketeve. Edhe drejtuesit e kompanisë, të cilët ishin skeptikë për produktin, e vlerësuan suksesin e Millsit, por pas disa muajsh, një rënje serioze në shitje zbuloi se ata kishin gabuar diku.

Uan se kishin bërë një gabim tek slogani i fushatës promovuese dhe jo tek produkti. Slogani Nëna e rehatshme dhe e lumtur që ishte përdorur në fushatën reklamuese kishte dështuar, duke i portretizuar gratë që punonin që përdornin pelena të hedhshme si nëna egoiste në thonjza, që mendonin për hatin e tyre dhe i mbështilnin foshnjat e tyre me letër në vend të pelenave të buta prej pambuku. Kjo bëri që nënat që punonin të ndiheshin fajtore dhe shitjet në treg ranë. Kompania nisi shpejt një fushatë të re dhe e rinovoi sloganin e saj me fjalët për komoditetin e foshnjës tuaj. Slogani i ri dhe fushata reklamuese ndryshuan fatin e pelenave një përdorimshme dhe gratë amerikane filluan të zbrazin sërish raftet. Pelena një përdorimshme u bë shpejt preferenca e parë grave edhe në vendet evropiane. Pas suksesit të një produkti që të gjithë e mendojmë thjeshtë si pelen, por që ka një treg me vlerë miliarda dollar, qëndron kokëfortësia e një gjyshi shpikës i bezdisur nga ndërrimi i pelenave të mbesës së tij për të gjetur një zgjidhje këtij problemi dhe imazhi që psikologu ndërtoi me mençurinë.

0: Rihsarit, që është një lloj gjakete shkurtër, i cili i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2022, me aplikimin e bërë nga bashkia si Rihsarit, prodhohet duke e qëndisur tërsisht me fije të shkëlqyra të argjendit dhe ruaza në pëlhur leshi, pambuku ose kadife. Kjo gjakete cila ka një jak të hollë, mëngë të gjata, e hapur para dhe e gjatësi deri në vijën e belit, është punuar me një teknik të veçantë fiksimit të kordonit të përfituar nga përdrerja e fijeve të argjenta. Gjatësia e shkurtër e gjaketës rritë dukshmërinë e brezit të lidhur rreth belit dhe të pantollave të gjera të veshura poshtë. Qëndisja e gjaketës me fije argjendi, ruaza dhe pulla është të tërësisht e punuar me dorë dhe kërkon mjeshtri. Në gjaketë janë qëndisur motive molle, darde apo zogjesh me fije të ngjyrave të ndryshme, kryesisht e zezë, e kuqe, vjollcë dhe blu. Gjepkeni i Sivrihisarit, i cili përdoret në raste të veçanta dhe dasma, nuk palosit në mënyrë që fijet e shkëlqyra të mos preken njëra me tjetrën, por varet në dollap rrobash të mbuluar me një mbulesë të gjatë sipër.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Distrikti Sivrihisar i Eskishehirit, i cili ndodhet në rrugën e tranzicionit midis rajoneve të Anadolit Qendror dhe Marmaras të Tyrkisë, dhe ka pritur shumë ngjarje të rëndësishme në historinë e vendit, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë autentik të xhaketës së shkurtër. Xhepkeni si

Të dashur të gjuhës të zërë të Tyrkjes, për parë se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe njerë titut e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke të Qipërës Veriore, Zia Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimit ndërkombëtar të turko-shqipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga pota dhe ritheksoi mbështetjen e Tyrkisë për Qipërën Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin e operacionit të paqes në Kipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot dhe nuk do ta lërë kurrë në vetmi gjatë përpjekjeve të tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik ndërmjet Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse respektohen interesat kombëtare të tij. Teherani ritheksoi gjithashtu se suvereniteti mbi kushtitën e Hormuzit nuk është i negocueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së nëntë sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit iranian për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në kushtitën e Hormuzit. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dëgjuesit nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në Radion Zëri Tyrkiese. Sot është e martë 21 korik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World Fest, në satelitet të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofoni jemi unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e transmetimit Gjykan Pollat, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto vyrën një fillim ishtë me ti të delameve kryesore që do të ndishtin në këtë edicion informativ. Kompania Turke Industrisë Mbrojtjes Baykar dhe jo italiane Leonardo kanë prezentuar rezultate provave të sukseshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak me telekomandim Kızılelma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mundshme të vlerësimit të kreditit. Burime qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barrier të madhe përgjatë të ashtu quajturës Via e Verdh, duke ndarë më shumë se gjysmën e Gazës nga pjesa tjetër e territorit. Projekti ka shtuar shqetësime se ndarja përkohshme e parashikuar nga armpushimi mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë dysmës së parë të këtij viti. OKB-ja rikujton se sulmet e civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kompania italiane aviacionit Leonardo dhe kompania turke mbrojtjes Baykar kanë publikuar detajet nga provat e suksesshme të fluturimit, gjatë të cilave një avion me pilot dhe një avion luftarak pa pilot fluturuan në formacion autonom. Inxhinierët dhe pilotët të prezantuan rezultatet e programit K-Swarm në panajirin ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. Testimet u zhvilluan në maj në qendrën e fluturimit dhe testimit të Baykarit në Çorlu të Turqisë me synimin për të testuar dhe verifikuar aftësitë e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me pilotë dhe atyre pa pilot, të cilat konsiderohen si një element kyç i luftës ajrore të së ardhmes. Gjatë provave, avioni luftarak pa pilotë Bayraktar Kızılelma realizoi në mënyrë autonome lëvizje në pistë dhe ngritjen në ajër, përpara se të bashkohej një fluturim me avionin të luftarak Leonardo M346. Një avion tjetër të 346A i Forcave Ajrore Italiane shërbeu si avioni shoqërues gjatë të testimit. Pas ngritjes së M346-s, kontrolli i Kızılelmas u mor nga avioni me pilot përmes një sistemi të ri të integruar avionik dhe kompjuterik, duke demonstruar kështu aftësinë për bashkëpunim të koordinuar mes platformave me dhe pa pilot. Bashkëpunimi ndërmjet të Baykarit dhe Leonardos nisi në mars të vitit 2025 me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi në Rom. Ai u zyrtarizua në qershor gjatë të panajirit ajror të Parisit me krimin e sipërmarrjes së përbashkët LBA Systems. Në kuadër të këtij partneriteti, Baykar kontribuon me ekspertizën e saj në projektimin dhe zhvillimin e platformave të avancuara pa pilot, ndërsa Leonardo ofron sisteme elektronike dhe pajisje të avancuara, duke mbështetur zhvillimin e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me dhe pa pilot, operacionet në formacione të koordinuara dhe proceset e certifikimit.
0: Kurse kompania industrisë elektronike ajrore të Turqisë Haversan ka njoftuar se sistemi vendas i mbikëqyrjes digjitale detare i mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe vendosur në Republikën Turke të Kipros Veriore, do të rrisë ndjeshëm sigurinë detare në mes të unë lindor. Drejtori përgjithshëm i Haversanit Mehmet Akif Najar

0: në një deklaratë për mediat lidhur me sistemin e shërbimeve të trafikut detar, të ngritur në Gazimagus në kuadër të projektit të shërbimeve të trafikut detar me Steu Tindor, tha se fal software të vendas të integruar me radar, sisteme elektronike, infrastruktur komunikimi dhe kullë vëzhgimi të ndërtuara në teren, është krijuar një sistem integruar që mundëson zbulimin e lëvizjeve të anijeve të huaja, trafikimit të qenieve njerëzore dhe veprimtarive të jashtëligjshme. Najari theksoi se sistemi i zhvilluar nga Havelsani ka një përqindje më të lartë të komponentëve vendas në krahasim me sistemet e mëparshme dhe se ai mund të integrohet me sistemet ekzistuese, ndërsa rritë ndjeshëm ndërgjegjësimin situacional fal analizës së mbështetur nga inteligjenca artificiale. Ai risolli në kujtesë se në vitin 2023, Havelsani zëvendësoi me zgjidhje vendase softuerët me origjinë të huaj në sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngushticave turke, dhe i përforcoi sensorët me produkte vendase, duke shtuar se sistemi instaluar në Republikën Turke të Kipros Veriore përfaqëson një hap më tej për nga niveli teknologjisë vendore. Sipas Naxharit, sistemi shërbimeve të trafikut detar i vendosur në Republikën Turke të Kipros Veriore do të shërbejë si syri i Tyrkisë dhe i Kipros Veriore në Mesteun Lindor. Ai tha se sistemi do të mundësojë identifikimin dhe monitorimin më të lehtë të zhvillimeve në det, duke siguruar ndërgjegjësim situacional me sisteme vendase dhe pavarësi nga palë të treta. Gjithashtu ai shtoi se Republika Turke e Kipros Veriore do të përfitojë maksimalisht nga ky sistem në luftën kundër kontrabandës, veprimeve të paligjshme dhe për garantimin e sigurisë së trafikut detar. Naxhari deklaroi se Avelsani ka instaluar sistemet e ngjashme të rojes bregdetare, radarve dhe mbikëqyrjes po ashtu në Turqi dhe në vende mike, si dhe ka realizuar projekte në rajonin e detit të Zi, Azin Juglindore dhe Afrik. Ai shtoi se Avelsani po e zgjeron aktivitetin gjithashtu në fusha të tjera, si simulimet e aviacionit, sistemet e komandimit dhe kontrollit, si dhe softuerët e menaxhimit të luftës, ndërsa synon të forcohet edhe më tej gjatë vitit 2026 me projekte të reja në fushën e të dhënave të mëdha, inteligjencës artificiale dhe informatikës cloud.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mosme të vlerësimit të kreditit. Ekonomisti me përvojë Erik Arispe Morales, drejtori i lartë i Fitch Ratings, duke komentuar vendimin e fundit të agjencisë për të konfirmuar vlerësimin e Turqisë në shkallën BB- me perspektive të qëndrueshme, tha se ky vendim është në përputhje me vlerësimin e jashtëzakonshëm të publikuar në prill pas ndikimeve ekonomike të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Sipas Moralesit, rezervat ndërkombëtare të Turqisë pasuan rënje gjatë kësaj periudhe, por më pas u rikuperuan pjesërisht. Megjithatë, ato mbeten ende në nivelin e para konfliktit. Ai theksoi se presionet inflacioniste janë zbutur disi, por pasigurinë e larta gjeopolitike vazhdojnë të paraqisin rrezik jo vetëm për Turqinë, por edhe për ekonomitë të tjera në zhvillim, sidomos në aspektin e inflacionit dhe ekuilibrave të jashtëm. Moralesi në nënvizoj se pavarësisht rritjes së pasigurive dhe rënjes së rezervave, politikat ekonomike të Turqisë kanë arritur të ruajnë pritshmërinë për inflacionin dhe të shmangin një përkeqësim të ndjeshëm. Ai shtoi se raporti i dollarizimit pozitiv ka mbetur relativisht i qëndrueshëm në rreth 38%, ndërsa Banka Qendrore dhe autoritetet ekonomike të Turqisë vazhdojnë të dëshmojnë angazhim për uljen e qëndrueshme të inflacionit. Sipas tij, ekonomia turke ka treguar rezistencë ndaj pasigurive globale dhe në një perspektivë avaxhate ka mbetur më e qëndrueshme ndaj çekulibrimeve makroekonomike në krahasim me shumë ekonomi të tjera. Moralisi po e se inflacioni mbetet i lartë dhe ulja e tij do të kërkojë kohë, duke theksuar se besueshmëria politikave ekonomike dhe vazhdimësia e tyre janë thelbësore, pasi procesi mbetet ende i brisht. Ai vlerësoi gjithashtu sektorin bankar të shëndosh të Turqisë, aftësinë për të siguruar financim nga jashtë dhe nivelin e normave reale të interesit, të cilat sipas tij mbështesin interesin në asetet në lirën turke dhe kufizojnë dollarizimin. Këta faktorë së bashku me qasjen në financim përbëjnë element kryesor që forcojnë aftësinë e vendit për të përballur me goditjet e jashtme. Moralisi ritheksoi se Fitch Ratings do të vazhdojë të monitorojë nga afër rezervat ndërkombëtare të Turqisë. Ai tha se për një përmirësim të mundshëm të vlerësimit të kreditit, rezervat duhet të shënojnë një rritje të dukshme dhe të qëndrueshme, veçanërisht duke pasur parasysh nevojat e larta të vendit për financim të jashtëm. Sipas pritshmërive të agjencisë, rezervat do të jenë disi më të larta se sa nivelet aktuale deri në fund të vitit, por vendimtare do të jetë që ky përmirësim të jetë afatgjatë.

0: A ishtoj se një tjetër kusht për rritjen e mundshme të vlerësimit është të vazhdimi politikave ekonomike të shtrënguara, të cilat mbështesin uljen e inflacionit dhe reduktojnë rreziqet në balancin e pagesave, duke ruajtur besimin edhe në një mjedis të karakterizuar nga goditje të jashtme dhe pasiguri politike. Duke folur për politikën monetare, Moralesi tha se Banka Qendrore e Tyrkis ka ofruar një orientim të qartë mbi vlerësimin e saj të rreziqeve, gjë që rrit parashikueshmërinë e tregjeve. Ai shtoi se agjencia Fitch Ratings pritet një lehtësim gradual të politikës monetare gjatë pjesës së mbetur të vitit, mbi bazën e një ulje të rreziqeve gjeopolitike dhe çmimeve të energjisë. Sipas parashikimit të agjencisë, norma baze interesit pritet të ulet me gjithse 200 pikë bazë, duke arritur në 35% deri në fund të vitit 2026.
1: Ministrat e punëve të jashtme të shteteve anëtare të shoqatës së kombeve të Azisë Juglindore, ASEAN, nisën të martën në Manilë takimin e tyre të 59 vjetor, duke bërë thirrje për unitet më të madh dhe koordinim të përbashkët për ballë tensioneve gjeopolitike në rritje, mosmarrveshjeve datare dhe konflikteve të vazhdueshme. Në hapjet e takimit, ministri i jashtme e Filipineve Teresa Lazaro u bëri thirrje vendeve anëtare të veprojnë në menjëqasje aktive dhe të përgjegjshme për zgjidhjen e problemeve në një botë që sipas saj po karakterizohet gjithnjë më shumë nga paqëndrueshmëria, pasiguria dhe paparashikueshmëria. Duke u referuar motos së presidencës filipinase të ASEAN-it për vitin 2026, të formësojmë së bashku të ardhmen tonë, Lazaro tha se organizata duhet të jetë një aktore që ndërton të ardhmen e saj përmes bashkëpunimit dhe jo vetëm të reagojë ndaj presioneve të jashtme. Çështjet e sigurisë rajonale do të dominojnë agjendën e takimeve gjatë javës. Ministrat pritet të diskutojnë mënyrat për rigjallërimin e nismës së paqes në Myanmar, e cila ka mbetur në ngërç, si dhe për shpejtimin e negociatave me Kinën mbi kodin e sjelljes në detin e Kinës Jugore. Takimet në Manilë do të përmbyllen me sesione ku marrin pjesë partner kryesor të dialogut të ASEAN-it, përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kinën, Rusinë, Japoninë, Indinë dhe Bashkimin Evropian. Në prag të samitit të ASEAN-it që do të mbahet në nëntor të këtij viti.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney tha se Ottawa është e gatshme të thellojë bisedime tregtare me Washingtonin pasi presidenti SBA-s Donald Trump njoftoi tarifat e reja doganore ndaj Kanadas. Lidhur me planin e administratës amerikane për të vendosur tarifa doganore prej 50% mbi shumë produkte kanadeze, Carney tha se ky është hapi më i fundit në serinë e masave të njashme tregtare që SBA-ja ka ndërmarr duke shkelur drejt për drejt marrëveshjen Kanada-SBA-Meksik. Administrata Trump kishte pretenduar më herët se Kanadaja po zbatonte praktika të padrejta diskriminuese ndaj automjeteve amerikane, pijeve alkoolike dhe produkteve të qumshtit, dhe për këtë arsye kishte filluar të vendoste tarifa doganore prej 50% për shumicën e produkteve të importuara nga Kanadaja. Një zyrtar kanadez tha se Kanadaja është përveç Kinës një nga vendet e pakta që iu kundërpërgjigj tarifave të mëparshme të vendosura nga Trumpi me masa reciproke, dhe për këtë arsye tani po përballet me pasojat. Tarifat prej 50% nuk do të zbatohen për produktet energjetike, potasin, peshkun dhe mineralet kritike. Megjithatë, produktet që më parë ishin të përjashtuara nga tarifat sipas marrëveshjes SBA-Meksik-Kanada, do të përfshihen në këto tarifa të reja. Marrëveshja tregtare e cila hyn në fuqi në vitin 2020 skadoi së fundmi. Tërmjet palëve ka nisur një proces i ri negociatash, i cili mund të zgjasë deri në vitin 2036.
2: Kombet e bashkuara njoftuan se numri i viktimave civile në luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shefi i misionit të OKB-s për monitorimin e të drejtave të njeriut në Ukrainë, Daniel Bell, tha në Gjenevë se janë dokumentuar 1396 civil të vrarë dhe 7978 të plagosur. Si pasaj, kjo paraqet një rritje të ndjeshme të viktimave civile, ndërsa lufta vazhdon dhe përpjekjet diplomatike për armpushim kanë ngecur. Rusia dhe Ukraina vazhdojnë të mohojnë se kryen sulme ndaj civilve, megjithatë pas bllokimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet Bashkuara për të dhënë fund konfliktit, të dyja palët kanë intensifikuar sulmet të njëra tjetrës. Ndërkohë, zyra OKB-s për të drejtat e njeriut dënoi sulmet e ditëve të fundit në Ukrainë dhe Rusi, të cilat kanë shkaktuar viktima në mesin e popullatës civile. Zëdhënësi kësaj zyre, Thamin Al-Hitan, theksoi se civilët dhe infrastruktura civile gëzojnë mbrojtje të plotë sipas së drejtës.

0: ndërkombëtare humanitare. Aerisol në kujtesë sulmet e qëllimshme ndaj civilëve dhe objekteve civile përbëjnë krime lufte.
1: Një zyrtar amerikan që foli në kusht e anonimiteti për gazetën The Washington Post ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara po përballen me kufizime për xhirimin e sulmeve ajrore ndaj Iranit në ditët e vim për shkak të mungesës së burimeve. Sipas tij, planet për xhirimin e operacioneve ajrore hasin në vështirësi për shkak të pakësimit të rezervave të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe të municioneve me rreze të gjatë veprimi. Ai theksoi gjithashtu se për shkak të dëmeve të shkaktuara nga luta, kapaciteti i SBA-së për të dërguar trupa dhe avion shtesë në rajon është i kufizuar. Ne kemi burime të mjaftueshme për të vazhduar operacionet në mënyrë të sigurt dhe nuk besoj se shtëpia Bard është e vetëdijshme për këtë, citoi të ketë në zyrtari. Mediat izraelite kishin raportuar më herët se SBA-ja po përgatitet të zgjerojë sulmet ajrore ndaj Iranit dhe në këtë kuadër ka nisur të dërgojë në lindjen e mesme avion për furnizim me karbonat në ajër, si edhe avion në luftarak shtesë. Për të dhënë fund të luftës që shpërtheu pas sulmeve të SBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, Washingtoni dhe Teherani në shkruan më 14 qershor marrëveshjen Islamabadit, e cila parashikonte një periudhë negociatash gjatë ditore për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare. Megjithatë, ushtria amerikane nisi sulme të reja ndaj Iranit më tetë korrekt, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj duke goditur baza ushtarake amerikane në vende të fqinje.
0: Nga ana tjetër, burime qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Sipas burimeve, ndërmjetësit kanë përgatitur propozimin e përbashkët pas konsultimeve me partnerat rajonal dhe u kanë përcjellat të Washingtonit dhe Teheranit. Propozimi u bën thirrje palëve të rikthehen në situatën që ekzistonte para nënt korrikut, duke e cilësuar këtë si hapin e parë drejt fillimit të negociatave të reja për përfundimin e konfliktit. Në kuadër të propozimit parashikohet një armpushim dyjavor, rihapja me njëshme ngushticës së Hormuzit nga Irani, si dhe heqja nga SBA-ja, blokadës detare ndaj Iranit dhe sanksioneve që lidhen me shitjen e naftës. Burimet theksojnë se në rast se Washingtoni dhe Teherani e pranojnë propozimin, bisedimet do të rifillojnë më njëherë. Zbatimi i armpushimit në jug të Libanit është gjithashtu ndër çështjet kryesore të agjendës. Po sipas tyre, ndërmjetësit janë optimistë se do të marrin përgjigje pozitive nga të dyja palët dhe se negociatat mund të rifillojnë shumë shpejt. Ndërkohë, dy burime i than portalit amerikan Axios se Pakistani, Katari, Egjipti dhe ndërmjetës të tjerë u kanë propozuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një armpushim 10 ditor. Një zyrtar amerikan deklaroi se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton propozimin dhe i ka bërë thirrje Izraelit të shmang veprime që mund të mbyllin dritaren diplomatike. Nga ana tjetër, një zyrtar izraelit tha se ushtria izraelite është në një gjendje gatishmërie të lartë dhe po përgatitet për mundësinë e zgjerimit të luftës.
1: Garda Revolucionare e Iranit pretendoi se Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Pentagoni po fsheh humbjet në radhët e trupave amerikane. Sipas gardës, numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Jordani është më i lartë se sa ai i bërë publik nga Pentagoni. Në deklaratën e saj thuhet se Departamenti i Mbrojtjes i ka fshehur humbjet ushtarake, veçanërisht ato të shkaktuara nga sulmet ndaj bazës amerikane në Jordani, ku sipas pretendimeve kanë humbur jetën shumë ushtar. Më herët edhe gazeta The New York Times kishte raportuar se Pentagoni nuk i kishte bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave të SBA-s, në të cilat ishin plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Gjithashtu ishte pretenduar se nga sulmet iraniane kundër bazave të SBA-s ishin plagosur rreth 100 ushtarë amerikan. Pas këtyre pretendimeve, zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell konfirmoi për një televizion se rreth 100 persona kanë pasur lëndime të shkallëve të ndryshme, që nga 7 korriku dhe se 96% e tyre janë rikthyer në detyrë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur gjithashtu se 3 ushtarë kanë humbur jetën në këto sulme.
0: Si pas imazheve satelitore, ushtri izraelite po ndërton me ritëm të shpejt një barrier të madhe prej dheu që ndanë më shumë se gjysmën e teritorit të Gazës në kontrolin e saj nga pjesa tjetër e enklavës, duke forcuar ndarjen teritoriale të zonës. Bazuar në raportin e Associated Press, në muajt e fundit janë ndërtuar mbi 23 kilometra të kësaj barriere, e cila kalon përmes komuniteteve palestineze të shkatëruara nga ushtria izraelite. Nëse projekti përfundon si pas planit, barriera do të shtrihet në një pjesë të konsiderueshme të rripit të Gazës, i cili ka gjatësi rreth 40 km dhe mbi 2 milion banor. Ushtria izraelite konfirmoi për Associated Press-in se po ndërton një penges fizike për gjatë të ashtu quajturës Vija e Verdhe, cila si pas marveshje sa në pushimit arritu në tetor me Hamasin, duhet të ishte një vije përkoshme deri në tërheqen e mëtejshme të forcëve izraelite. Megjithatë, me ngjecjen e zbatimit të armpushimit, projekti ka ngritur shqetësime se kjo vim mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Ushtria izraelite deklaroi gjithashtu se po krijon një zonë sigurie të pajisur me sisteme të avancuara të mbikëqyrjes dhe teknologjisë, me qëllim parandalimin e infiltrimeve dhe mbrojtjen e forcave e

0: Një segment tjetër prej rreth 17 kilometrash që shtrihet nga Han Yunusi drejt afërsisë së qytetit të Gazës. Raporti thekson se popullsia palestineze është përqendruar në zonat bregdetare në perëndim të vijës së verdhë, ku shumë banorë jetojnë në kampe të improvisuara dhe varen nga ndihmat humanitare. Në anën tjetër të vijës, imazhet sa territori tregojnë se forcat izraelite kanë rrafshuar me buldozer dhe eksploziv pjesën më të madhe të ndërtesave, kanë ndërtuar rrugët dhe bazat e reja ushtarake, ndërsa sipërfaqet të gjëra bujqësore janë shkatëruar. Ushtria izraelite deklaron se po shkatëron infrastrukturën e përdorur nga Hamasi, ndërkohë kritikët ndërkombëtare akuzojnë Izraelin se po e përdor këtë si justifikim për zgjerim në kontrollit të tij mbi territorin. Sipas raportit, forcat izraelite kanë qelluar ndaj palestinezëve që janë afruar ose kanë kaluar vijën e verdhë. Ushtria thotë se hap zjarr ndaj personave që i konsideron kërcënim, por raportit citon raste ku mes viktimave ka pasur edhe civil, madje edhe fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njofton se që nga hyrja në fuqi e pushimit janë vrarë mbi 1100 palestinezë nga sulmet izraelite. Sipas të njëjtit institucion, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze dhe më shumë se 120.000 të plagosur.
1: Një zyrtar i sigurisë në Liban tha se pasi forcat izraelite u tërhoqën nga zona, njësi të ushtrisë libaneze nisën të martën dislokimin në qytetin Zaftar al-Harbia në jug të Libanit, në përputhje me një plan të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky zhvillim ndodhi gjatë vizitës së presidentit të Libanit Joseph Aoun në Washington. Shtetet e Bashkuara kishin ndërmjetësuar marrëveshjen arritur me Izraelin. Në një deklaratë, ushtria libaneze tha se njësitë ushtarake filluan këtë mëngjes të dislokojnë në rajonin Zeftar al-Harbia të Nebatijes. Ushtria izraelite njoftoi të hënën se kishte nisur zbatimin e planit, të cilin e cilësoi si një program pilot të zonës. Të martën ushtria izraelite nuk bëri asnjë deklaratë të re lidhur me këtë çështje.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 korrik. Si sot më 1633, Galileo Galilei në gjykatën e Inkuizicionit detyruat të mohoj tezën e tij mbi rrotullimin e botës. Në këtë datë të vitit 1718, mes së shtetit Osman, Austrisë dhe Venedikut, u nënshkrua traktati paqes së Pozharevcit, i njohur ndryshe si Treaty of Pasarovic. Të njëjtën ditë të vitit 1904, gjatë një ngare me makina që u mbajtën në Belgjikë, garuesi francez Louis Rigoli e tej kaloi shpejtësin prej 100 mile në orë, barabart me 161 km për orë. Rigoli drejtoi një makinë të markës Gobron Bril në Ostend të Belgjikës. Ky do të ishte rekordi i parë automobilistik në botë këtij lloji. Ai gjithashtu mori pjesë në garat e hershme me makina të Grand Prix. Si sot më 1925, lindje në Telum të Dugagjinit Martim Camaj, shkrimtar, akademik dhe albanolog shqiptar. Ai themeloi në Prekal shkollën ku veproi si mësues i vetëm deri në vitin 1948. Camaj mori pjesë në rezistencën kundër partizanëve komunist. Vitin 1950 e gjen Martinin në Beograd, ku regjistrua në Universitetin e Kryeqytetit Jugoslav. Diplomohet të pas 5 vitesh më 20 korrik të vitit 1955, duke dhënë provimin diplome në degën e filologjisë romake me fusha kryesore gjuhë dhe letërsi italiane. Pas mbylljes së studimeve në Beograd, Camaj përgatitej për formimin e pasuniversitar në albanologji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Sarajevës, i udhëhequr nga albanologu profesor Henrik Barić. Nën mentoratin e koliqit më 15 mars të vitit 1960, mbron me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi Mesharin e Gjon Buzukut, e cila u botua pa të vetë si botim i revistës Sheizat. Në këtë datë të vitit 1960, Simiravo Bandaranaike zgjidhet kryeministre e Sri Lankës, duke u bërë kreu i parë i qeverisë femër në botë. Ajo shërbeu 3 mandate e qeverisë, përkatësisht të vitet 1960-1965, 1970-1977 dhe 1994-2000. Mandati i saj u shënua nga zhvillimi ekonomik në nivelin kombëtar. Aja luajti një rol të madhë jashtë vendit si një negociatore midis kombeve ju të bashkuara. Të njëjtën ditë të vitit 1969, kozmonautët Amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin hodhën hapat e parta njeriut në hën. Gjatë programit Apollo, astronauti Neil Armstrong bëhet personi parë që ecën në hën. Kjo ngjarje u pa live jo vetëm nga stacioni NASA-s, por në të gjithë radiot dhe televizionit e botës. Shprehja e famshme e Neil Armstrongut për suksesin e këtij misioni ishte: "Ky është një hap i vogël për njeriu,

0: أرني هاب إما أطبر نيرزي من سي سوت më نيميا 972 u jetua e premtja e përgjakshme. Gjatë akteve terroriste të ndërmara në afërsi të qytetit Belfast të Irlandës Veriore, militantët e organizatës IRA shpërthyen 22 bomba. Bilanci i sulmeve ishte 9 të vrarë dhe 130 të plagosur. Në këtë datë të vitit 1973, në qytetin Lillehammer të Norvegjisë, agentët e Mosadit vrasin një kamarier të cilën ata gabimisht menduan se ishte i përfshirë në masakrën e lojrave olimpike të Munich në vitin 1972. 6 vetë nga ekipi i Mosadit u kapën dhe u dënuan për bashkëpunimin në vrasje nga drejtësia norvegjeze, në një goditje të madhe për reputacionin e agjencisë së inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 1983, shënohet temperatura më e ulët në botë. Stacioni Vostok në Antarktidë regjistroi temperaturën -89.2 gradë Celsius. Stacioni Vostok njihet ndërkombëtarisht si një ndër vendet me klimë ekstreme më të ftohtë në botë. Ky stacion kërkimor i vendosur në Antarktidë shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga ana e Rusisë. Si sot më në vitin 1990, një tërmet të tronditi Iranin. Në tërmeti me fuqi 7.3 bal, humbën jetën 50.000 persona. Në këtë datë të vitit 2012, vdes në moshën 69 vjeçare, poeti i shquar shqiptar Ali Poldrimia. Poldrimia konsiderohej nga shumë njerëz si përfaqësuesi më tipik i vargjeve moderne shqiptare në Kosovë dhe ishte padyshim poeti kosovar me reputacionin më të gjerë ndërkombëtar. Poezia e Ali Poldrimies e përkthyer në shumë gjuhë të huaja rrethanat e vështira gjeopolitike gjatë viteve të 60-ta dhe ato familjare më pas kanë lënë gjumë të pasqyeshme në poezinë e tij. Vdekja e të birit Lumit rezultoi me veprën më të bukur të tij gjerë më sot, Lum Lumi. Poezia e tij ka bërë që poezia shqiptare në tërësi të respektohet në të gjitha troje shqiptare, si dhe të përkthehet në shumë gjuhë të huaja. Vargu i Poldrimies karakterizohet nga thjeshtësia, rima e padukshme dhe simbolet e papritura. Më 18 korik të vitit 2012, Ali Poldrimia ishte zhdukur pas një festivali të poezisë në Francë. Pas kërkimeve të pareshtura të autoriteteve franceze, më 21 korik të vitit 2012, u gjetë trupi i pajet i shkrimtarit, a i vdeq në rrethana të pasqaruara. Çdo ditë e çdo vete tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që lanë në 21 koriku ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e gjuhëve të humura dhe, mes gurëve e alfabeteve të lashta, dëgjuam jehonën e zërave që kanë përshkuar mira vjeçarët. Sot, udhëtimi ynë na çon edhe më thellë në të kaluarën, drejt faqeve të para të historisë së njerëzimit. Po nisim rrugën drejt një qyteti që ngjall natyrshëm një pyetje. Sa i lasht mund të jetë një qytet? Po t'ju pyesnim se cilat janë qytetet më të vjetra në botë, ndoshta në fillim do t'ju vinin ndërment Roma, Athina apo Kairoja me historinë dhe monumentet e tyre madhështore. Por sot do të shkojmë shumë larg në kohë, përpara këto qyteteve të mëdha të perandorive, drejt një prej vendeve ku hodhën rrënj bashkësitë para njerëzore. Ashtu si në Çatalhöyük në Anadol, edhe ky është një nga vendet ku nisi jeta e organizuar dhe ndërgjegja e parë komunitare. Në rrafshin kronologjik, Çatalhöyük, i ndodhur në fushën e Konjës, vazhdon të mahnis botën me mënyrën e tij unike të jetesës, me banesat e ndërtuara pa rrugë dhe me organizimin e veçantë shoqëror. Por qyteti që do të vizitojmë sot është edhe më i lashtë. Ai daton rreth 1500 deri në 2000 vjet përpara Çatalhöyükut dhe konsiderohet kujtesa më e hershme urbane e njohur e njerëzimit. Ky qytet është Eriha ose Jeriko. Erihaja ndodhet në luginën e Jordanit, qindra metra në nivelin e detit, në një nga zonat më të ulta të planetit. Sot, ai duket si një qytet i qetë, i tërhequr në ritmin e vet. Por, për arkeologët dhe historianët, ai është një nga vendet më magjepse në botë. Pasi gërmimet arkeologjike që janë bërë këtu, kanë zbuluar një fakt të jashtëzakonshëm. Gjurmët e jetës njerëzore në Eriha apo Jeriko nuk janë ndërprerë prej rreth 11.000 vjetësh. Historia e tij nisi kur grupe gjahtarësh dhe mbledhësish u vendosën pranë një burimi të fuqishëm ujor, të njohur si Ain es Sultan, një burim natyror që vazhdon të rrjedh edhe sot. Le ta përfitojmë për një çast atë kohë. Piramidat e Egjiptit ende nuk ishin ndërtuar. Themelimi i Romës ishte ende mira vjet larg. Qytetet e Greqisë së lashtë nuk ekzistonin ende. Madje njerëzimi nuk kishte shpikur as shkrimin. Megjithatë, pranë ujrave të freskëta të Ain es Sultanit, njerëzit kishin krijuar tashmë një vendbanim të qëndrueshëm. Po pse pikërisht këtu? Pse njerëzit hodhën një nga hapat e parë drejt jetës organizuar në zemër të një klime shkretinore? Përgjigja është po aq e thjeshtë sa edhe e lashtë. Uji. Burimet natyrore që shpërthenin nga toka e shnëruan Erihan, pra Jerikon, në një oazë të vërtet për mira vjetë. Uji solli bujësinë. Bujësia i lidhi njerëzit me tokën, dhe kështu lindi jeta e përhershme në bashkësi. Por ajo që e afron Erihan, Jerikon, me titullin qyteti i parë në botë, janë muret dhe kullat e tij monumentale që janë nxjerrë në dritë nga nën toka. Rreth vitit 8000 para erës sonë, pra afro 10000 vjet më parë, banorët e Erihas, Jerikos, ndërtuan një mur të fuqishëm prej guri rreth vendbanimit dhe pas ti një kull gjigande gati 8 metra të lartë. Mjafton të kujtojmë këtu se në atë kohë veglat metalike ende nuk ishin në përdorim të gjerë. Bëhet fjalë për një epokë kur guri punoi e skalitej me gur. Megjithatë, njerëzit
arritën të vendosnin mbi njëri tjetrin bllokje gjigante dhe të ndërtonin një vepër që edhe sot ngjall admirim. Ky nuk është vetëm një sukses inxhinierik, është dëshmia më e madhe se shumë kohë përpara krijimit të shteteve, mbretërive dhe ushtrive, njerëzit kishin mësuar të bashkëpunonin, të organizoheshin dhe të ndërtonin një shoqëri të qëndrueshme për një qëllim të përbashkët. Por mrekullia më e madhe e Erihas, Jerikos, nuk është vetëm lashtësia e tij. Është këmëngulja për të mbijetuar. Gjatë historisë, qyteti është rrethuar, është shkatërruar, është goditur nga tërmete dhe fatkeqësi të shumta. Megjithatë, çdo herë është ringjallur nga hiri i tij dhe është ngritur sërish. Brez pas brezi, banorët nuk e braktisën qytetin. Ata ndërtuan jetën e tyre mbi gjurmët dhe rënojat e paraardhësve. Prandaj, sa më thellë të zbresësh në tokën e Erihas, Jerikos, aq më shumë hapen para teje faqet e librit të historisë. Nën themelet e një shtëpie mund të zbulohet muri i një qytërimi më të hershëm. E nëntë, gjeni gjurmët e njerëzve që hodhën hapat e parë drejt jetës qytetare. Në Eriha, Jeriko, historia nuk qëndron e mbyllur si një objekt i pajetë që ekspozohet në vitrinat e një muzeu. Ajo vazhdon të jetojë në zemrën e tokës në formën e shtresave. Ndonjëherë mjafton vetëm një goditje e lopatës së arkeologut për të udhëtuar qindra, madje mijëra vjet pas në kohë. Sot, shumë qytete moderne krenohen me rrokaqi

gjejt bulevardet e ndriquara dhe me sheshet plot njerëz. Por Erihaja, pra Jeriko, na kujton në heshtje një të vërtet tjetër. Një qytet nuk bëhet i madh vetëm nga ndërtesat prej guri apo betoni. Qytet do të thot një vend ku njerëzit arrinë të jetojnë së bashku në të njëjtën tokë për shumë breza dhe të ndërtojnë në një kujtesë të përbashkët. Dhe kujtesa e Erihas është një nga më të lashtat dhe më të çmuarat që ruan njerëzimi. Në episodin e ardhshëm, gurët do të na tregojnë në një histori tjetër. Historinë e natyrës se si njerëzit e lashtë e shihnin botën dhe se si i vizatonin kufit e saj. Do të ndjekim gjurmët e hartave të para dhe do të zbulojmë pse një mozaik i vendosur në dyshemen e një kishe mund të jetë pa që rëndësishëm sa një libër historie. Ndalesa jonë e radhës do të jetë. Hartat e para të Palestinës dhe mozaikët që fshehin historinë. Miru të gjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Amasja është një qytet me shumë bukuri natyrore dhe historike, i ndërtuar në brigjet e Jeshil Ermakut, lumi i dytë më i madh në Tyrki.

0: Kryeqendra e provincës homonime në veri të Tyrkjes, Amasje spikat me numrin e madh të përrenjve, përmishteve të mollve, maleve, fushave dhe liqeneve. Ajo është gjithashtu vend lindja dhe vend banimi Strabonit, emi parë që të vjen ndërmend në bot kur përmendet gjeografia. I konsideruar globalisht si baba i gjeografëve, Straboni ishte njëherë është filozof dhe historian. Ai u lind në një familje të pasur në Amasje diku rreth vitit 63 para Krishtit dhe vdiqë rreth vitit 24 të erës sonë. Sot në qendër të qytetit ndodhet një statuje këtij historiani dhe gjeografi të famshëm. Përpos udhëtimeve të shumta që bëri nëpër zona të ndryshme të perëndorisë romake, sidomos në Greqi, Azi, Itali dhe Egjipt, ai kaloi një pjesë të jetës së tij edhe në Rom. Duke u nisur nga vrojtimet personale që kishte bërë gjatë udhëtimeve të tij, por edhe duke u mbështetur në veprat e autorëve të ndryshëm antik si Artemidori, Eratosthenes, Apollodori e të tjerë, Straboni shkroi veprën Geographica apo Geografia, e cila përbëhet nga 17 vëllime. Ky qytet është një nga vendbanimet më të vjetra në Anadolë dhe Amasja është emri i tij më i lashtë që njihet deri më sot. Ai u bë qendër e civilizimeve të ndryshme duke filluar që nga Hitejt. Straboni gjithashtu i referohet Amasjas si Amaseja në librin e tij të famshëm të gjeografisë. Sipas Strabonit, emri Amasja vjen nga Amasis, një mbretëreshë e Amazonave legjendare e cila jetonte këtu. Edhe pse data e saktë e themelimit të Amasjes nuk dihet, historianët janë të mendimit se qyteti ka rënë që shtrihen deri në periudhën hitite dhe se ai është sunduar nga 19 shtete të ndryshme që nga ajo kohë e deri më sot. Amasja ka qenë gjithashtu kryeqyteti i mbretërisë së Pontit, themeluar në vitin 281 para erës sonë. Nga ky qytetërim kanë mbërritur deri në të tashmen varret shkëmbore të mbretërve pontik. Këto varre janë gdhendur në shkëmbi gëlqëror që shtrihen vertikalisht si një mur i sheshtë në këmbët e kalas Amasjes. Edhe pse burime historike të ndryshme na bëjnë me dije se ka pasur 21 varre të përmasave të ndryshme përgjatë luginës së Jeshil Ermakut, vetëm disa prej tyre kanë arritur të mbijetojnë kohës për të ardhur deri tek ne.
1: A e dini se

Mishtë të vyrë për para se të mbyllim emision në sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kompanitë e industrisë së mbrojtjes së Baikar dhe Leonardo kanë prezantuar rezultatet e provave të sukseshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak pa pilot Kazëllëlma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmës. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale. Burimet qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin e tyre në bisedime. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barierë të madhe për gjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e Gazës nga pjesa tjetër e territorit. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Turqisë në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muarimi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Gjykan Pollat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.